Ісусе, чи мульт те юбес? Із ворл де віяца ін тіне касес. Іш дурул юбіря дін інима мя. Реварсам ін суфлет дін драгостя та. Те вад претутінден, те вад некурмат. Норул ка спума ушур дантелат. Ін плуая де аур а калдului суаре. Ін зіва фірбінте, ін а нопці ракуаре. Ін рул де мунте спумос кристалин. Ін руга, ін кунт. Și suspin în noaptea de mai, în parfumul de flori, în triluri vrăjite de privighetori, în inima caldă ce bate pripit, în zâmbetul tandru al celui iubit, în mugetul mării ce nu se odihnește, în valul